0: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets. Come on, let the nature
1: in. 11. Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

0: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
1: Airplay Radio Chart.